0: TV Emma Akatuapa.
1: And okre Emma Akatuapa Pampa Abusia. And some nina young conkocha na wo ewa amanonin semu. Na amanoneno, ye kwa Venezuela maimu. Baby as se ya de wo hwechri, se mampeni. Bra, mampeni nukodas maduru. US mampeni beborn se kwato dini fri na pin fri dine ekwa kwashe. US memwa se si wom hwese womo dine bekwa kujina mre ni madi na semono. Asas woso esikuru no so man no mama sese ye ka de she ti nananom won se do a wo mu hoano mpo na kampese wo ma kenkan wo mu epirepira de wo bede enam so ama de wo no ehwe akiri se mempeni sese ye desi Rodriguez no wo chese no kwasem ni ade no a se fem na akura bia di mfinhia miensa wo ene sa ade ni si be se nansan ko nenan ni no wo da so an wo sha asase akomam kosi se wonom a eya boafo na ba ye yi ya no wo matumi ye akoda no wo guso home ne ho ye ya sesi ye wo ma henkro Caracas ho aya sabia ene wo da wo mo hwe no pa afi wo mo PM so George Rodriguez so de ababeto so no wo chese sesi nipa be se empimu du wo ma prepra pa wo pepem de ye na ye nka ebinum kra ye hu wo machi ena emu be se empimie no nso no Safo ni nyina yetimi ayi wo mo a wo mo da so kra etiase ya wo mo eje ayarehwe ebinum nso ati nananom won sedo nanso ni nyina mu no World Health Organization ede ne yakọ ene kafra ma wo mo pa eche se pressure de aba won so bi anamom bi a wo no mutu edum aboa se eniema betimi akoyi no wo mo guso otu ya sompaka se nso ye boso adan kọ be se mpemadu yesia de ni nyina yam yam se nanso besi sabre Ebinum da so se asase akoma mu a wo ma mpeni se de akoda na wadi mfinhia miensa wo ma yi na woda so a ewon kwa no e kyerɛ se ni da so ho wo ma ewa asase ase no dodo na enwi eno so ne yegyina na ye de ensem no asie ewiei efe no waso afidi no a ade se a wote ye nka no eye baasa triple a mine agya pia pam dada mene timono
2: akosia eje wa kwade boati ena Abina bedu adepa kofi.
1: NFA yankura batani nyina nso faabi Emma Kingdom 106.1 nso wo faabi ewo mfimfini mantam a wiase nyina apa nso yewura tabo atem piae ne wodi kokogu ho ye no no ate sɛde osu yire no ayire wie baabia kodo no ekokosi ye no sompaula.com St Augustine de koto ho nso obenya bi na wakenkan ye de wusi no yankura batani nyina adwuma di ahodo a edidi so toaso Nemum uba sompa nkran efie hano kane ane so sompa delight